סיפם ורגיש קופצי שד נפויניה שד קישקביה הול קונצ'נגו אידש טולום שוהידי למר אספבו צ'ופן אוניו מודפון רוז'ה פנילנו תקיק איק לסטורות אוי עצר ווד אוי דיוניר ווד אוי פיק עוד נמלחת איגוד אינוי ווד מינטה מומבלו